Намаляваних твоїх корабльов фарби зникнуть червоним з рабінами. А ти вендаєш родний напереді шлях на пошук багатий і роздуми. І що твої не кранутий по кулі білий стяг буде блити.

0: радіорафіла.
1: 98,1 FM з Белостоку, 99,2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
2: Рація.ком.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Праз українську призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрый день. Пасля перапынку ў некалькі месяцаў зноў актывізаваўся перамоўны працэс датычна заканчэння расійска-украінскай вайны, ініцыяваны цяперашняй адміністрацыяй Белага дома. Зноў прыязджалі ў Маскву, таксама ў Кіеў, спецпрадстаўнікі прэзідэнта ЗША Стыў Віткаф і Джаред Кушнер. Дональд Трамп запрасіў Пуціна на сустрэчу вялікай дваццаткі. Адначасова Джон Коул можа запісаць сабе ў актыў вызвалення з далейшай дэпартацыі яшчэ 25 беларускіх палітвязняў. Пра палітыку цяперашняй амерыканскай адміністрацыі датычна Расіі і Беларусі, а таксама стаўленне да гэтай палітыкі з боку Еўропы, мы сёння гутарым з экспертам Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» і выкладчыкам Києво-Могілянскай акадэміі Александрам Краевым. Добрый дзень, Александр.
3: Так, вітаю.
2: Актывізацыю перамоўнага працэса датычна заканчэння расійска-украінскай вайны многія звязваюць з выбарамі ў амерыканскі кангрэс, якія адбудуцца ў лістападзе. Маўляў, Трампу важна паказаць хоць нейкі прагрэс у гэтым накірунку. Ці згодны вы з такім меркаваннем?
3: Я з ним пагоджуюсь, і я бы навіть сказав, що Трампу в принципі, потрібно показати хоча б щось. Тому що ми побачили, що його переговори з Іраном абсолютно не вдаються. Іран контролює наразі ключові елементи цієї війни, тобто Іран контролює Ормузьку протоку фактично. Іран може легко заблокувати Бабель-Мандебську протоку в Червоне море завдяки зв'язкам з хуситами. Іран досі має ракетну програму, Іран досі має ядерну програму. Тобто, по суті, Штатам нема що пред'явити. І тому переговірний процес з Іраном іде майже безрезультатно. А з іншої сторони, ціни на паливо досі ростуть. За останній тиждень вони були в районі 6 доларів 31 центу за барель, хоча ще в лютому цього року барель коштував всього $1.98. Тому з цієї точки зору Трампу треба, по-перше, якось пояснити американцям, чому все відбувається так, як відбувається, а з іншої сторони йому потрібно показати хоча б якийсь успіх. Йому потрібно показати, що він щось робить, що він чогось досягає, що він працює як той самий великий дипломат і перемовник, яким він себе намагався показати під час ще інавгураційної промови. Тому активізація переговорів по питанню російської агресії проти України дуже добре вписується в цей його підхід. Тому тут варто сказати, що ключова проблема в тому, що з однієї сторони вибори, які будуть в Америці, вони і пришвидшують бажання Трампа підписати хоча б щось. А з іншої сторони, він розуміє, що легше за все буде відкласти це на потім. Тобто, якщо він зараз підпише незрозуміло що і отримує в кінці кінців ту ж саму ціну на бензин, яка є зараз, то всі його намагання підуть на смарку, і він навпаки погіршить свій стан. Тому я, скоріше, зараз його позиції щодо перемовин бачу певну невизначеність. Він так само хоче якийсь швидкий успіх, якийсь швидкий результат, просто я боюся, він зараз уже менше розуміє, а як цього результату можна досягти. Тому я боюся, що ось цей його запал, ось це його бажання швидко щось вирішити, воно зараз чим далі, тим більше і швидше буде спадати.
2: Ну ось ви казали про ціни на енергоносьбіти. Трамп обвинувачує у росте гэтых цен менавіта прэзідэнта Зеленскага і украінскія ўдары па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах. Вось як бы вы ацанілі такое стаўленне Трампа?
3: Що цікаво, буквально два місяці до того у Скотта Бесента, міністра фінансів США, йому задали те ж саме запитання. Що, а скажіть, будь ласка, чи можемо ми пов'язати українські удари по російським нафтопереробним заводам і зростання цін на нафту? І тоді він сказав, що не варто переоцінювати Україну. Мовляв, там такого впливу немає, бути не може. Це все через Іран, і ми скоро з цим справимося, і все буде добре. Але ми бачимо, зараз про Іран уже не згадується. Зараз уже Трамп оголосив, що перемога там настала, і нічого більше правити не треба. І тому треба знайти нового винного. Бо якби, якщо перемога з Іраном уже настала, то чому ж не змінилися ціни на пальне? Тому просто, на жаль, американці шукають цапа від Бувайла. Вони шукають, кого можна звинуватити в їх власності. власних проблемах. І Україна з нашими новими ударами, на жаль, в цю концепцію непогано для них вписується.
2: Уйтков і Кушнєр, які на початку вересня приїжджали у Москву, бували у російській столиці вже шмат разів з одною і той же метою – уговорити Владимира Путіна погодитися, коли вже не на завершення війни, то на некое перемир'я таке більш-менш протягле. Але нічого у них не отримлювалося, ось кольки б яни туди не їздили. Чому? Ці вогулі мають сенс їх поїздки, які тільки на словах є конструктивними і поспіховими?
3: Треба зважати на те, що Кушнєр і Уйтков не є професійними дипломатами. Вони з дуже великою натяжкою можуть називатися професійними переговірниками. Ну і то тільки тому, що Трамп їх так називає. Тобто по тим заявам, які вони робили в Москві, ми просто бачили, що це компліментарний візит. Вони приїхали похвалити Путіна, спробувати, ну скажімо так, викликати в нього позитивні емоції для того, щоб мати якийсь результат, для того, щоб Путіну хотілося з ними укласти угоду. Ну так подібні переговори не ведуться. Якщо вже так порівнювати по підходу до переговорів, то підхід директора ЦРУ Редкліфа виглядає набагато адекватнішим. Коли він намагався представити росіянам ну, реальну оцінку їх стану, намагався їм буквально таки погрожувати і вказати на те, що шансів на якийсь нормальний результат у них просто нема. Але саме тому Путін відмовився зустрічатися з Редкліфом, але погодився зустрічатися з Кушнером і Уйтковом. Тобто поїздка Кушнера і Уйткова – це завжди просто показник. Оце показник того, що американці зацікавлені. Але, на жаль, жодного разу ці поїздки не приносили якогось практичного реального результату.
2: Ну, напевно, і надалі вони так будуть нічого не приносити. Ось акурат недавно була зустріча з російським представником уже у Америці. І так само ми відаємо, що ну, нічого такого реального, кардинального ну, ні об чим домовитися не отрималося.
3: Дійсно так. Дійсно ми бачимо, що підхід американців, він тримається, по суті, на особистих стосунках Трампа і Путіна. Тобто в такому ключі поїздка Кушнера і Уйткова – це дійсно просто нагадування Путіну про те, що ви класний лідер, Трамп – хороший, сильний лідер, давайте ви щось підпишете. Це не є класична дипломатія. Класична дипломатія так не ведеться. Класична дипломатія не будується виключно на пустопорожніх розмовах і взаємних компліментах. Має вестися якась технічна повноцінна робота. Має вестися якась певна реальна співпраця. Тобто це набагато глибші і складніші процеси, ніж те, що нам презентує зараз адміністрація Трампа. Тому з такої точки зору, дійсно, ці поїздки з точки зору нормальної політики сенсу не мають, але з точки зору адміністрації Трампа, ну, це єдине, що вона може зараз поставити. Бо давайте згадаємо, що Трамп написав у своїй власній книзі «Мистецтво укладати угоди». Він там казав, що ти не можеш підписати угоду з тим, кому ти не подобаєшся. І от в цьому ключі те, що робить зараз адміністрація Трампа, стає абсолютно зрозумілим. Вони знову ж таки намагаються сподобатися московському диктатору. Вони намагаються бути в його фаворі і з цієї позиції підписати якусь угоду. І, на жаль, ми бачимо, що росіяни, навпаки, таку позицію сприймають радше як слабкість.
2: Певно, тут є неке нерозуміння, що бізнес і політика – це крихи різні речі.
3: Абсолютно. Тобто Трамп не перестав бути бізнесменом. І по тому, що лише за перший рік свого другого президентства він для своєї сім'ї заробив більше 3 мільярдів доларів, з яких майже 1,5 мільярди – це кошти, залучені через криптовалюти, і які ми не можемо навіть відслідкувати, то мені здається, він дійсно намагається просто бізнесувати, якщо можна так сказати, зробити діловими будь-які стосунки в міжнародних відносинах. Він намагається зробити все можливе, аби йому було зручно працювати. І от для нього ось такі особисті контакти, для нього такі особисті зустрічі, розмова лише про гроші, розмова лише в особистих тонах – це для нього якраз зручно. І він просто намагається під це підлаштувати всіх інших.
2: Ви казали, що пусті ці розмови, що остатнє, а тим не менш, ось уже чуються ствердження, що США готові налажувати і розвивати економічні стосунки з путінською Росією, навіть ще до закінчення російсько-української війни. Наскільки такі ствердження мають під собою реальну глебу? То бок, ці правда, це чутки?
3: На жаль, російська дипломатія якраз робила на цьому дуже великий наголос. Ну давайте згадаємо, що коли була зустріч Путіна і Трампа в Анкориджі на Алясці минулого року, разом із Путіним прилетів цілий літак російських олігархів і російських бізнесменів, які намагалися якраз домовитися за отой так званий пакет співпраці Кирила Дмитрієва на, якщо я не помиляюся, 13 трильйонів доларів, мовляв, спільні енергетичні та ресурсні проекти по розвитку арктичного шельфа. Тобто, розуміючи цю бізнесову налаштованість Трампа, росіяни вирішили на цьому грати і почали пропонувати йому просто шляхи заробітку. Мовляв, та нащо та дипломатія, нащо та велика безпека? Давайте ви потроху знімаєте санкції, а ми вам потроху відкриваємо ринки, а ми вам відкриваємо Арктику, і ми будемо з вами заробляти. Тобто, насправді, це якраз частина російської гри в цій темі, і, на жаль, ми бачимо, що вона працює. Що ці розмови про зняття частини санкцій лише для того, щоб отримати якісь нові контракти з росіянами, ну, на жаль, ми не могли собі такої уявити за жодної іншої американської адміністрації. Але, так як цю адміністрацію цікавлять прибутки, так як цю адміністрацію цікавить бізнес, ну, цілком логічно, що війна бізнесу не поміха. І тому вони, на жаль, цей бізнес хочуть продовжувати робити.
2: Ну, як кажуть, кому війна, кому матір родна. Певно, такого я не принципу притримлюються тепер.
3: Абсолютно. Тобто ми це бачимо, до речі, варто сказати, ми це бачимо не лише в контексті України. Ми це бачили також в контексті адміністрації Трампа, коли він залагоджував інші конфлікти. Ну, скажімо, Конго і Руанда. Це якраз от той момент, коли в нього вдалося все-таки підписати припинення вогню. Але чому це вдалося? Він зустрівся з обома президентами, причому зустрічався паралельно. І потім сам під час прес-конференції проговорився, що вони обидва запропонували мені такі хороші контракти, що я просто не міг їм відмовити. Звісно, потім війна знову почалася за 2 тижні, і про ці контракти вже ніхто не говорить, але Трампа можна купити. І Трампа можна купити, навіть незважаючи на те, що у вас війна, або ви воюєте з кимось іншим, або ви взагалі симулюєте ці переговори.
2: А ось тим можна купити Путіна, бо, наскільки я розумію, для його влада важніше за гроші.
3: Абсолютно. І я боюся, що в цьому випадку ми маємо справу не з раціональним гравцем. В теорії міжнародних відносин звичним є така думка, що всі політики і всі держави є раціональними гравцями. І кожного разу будуть робити те, що для них є найбільш вигідним. І з точки зору загальної якоїсь адекватності і раціональності. В контексті Путіна і в контексті теорії раціонального гравця вторгатися в Україну було максимально нераціонально. Але зараз ми бачимо, що його раціональність зовсім інша. І в цьому питанні так само. Російська економіка в найгіршому стані за весь час путінського володарювання. У російських дітей, по суті, вже нема перспектив на нормальну постійну освіту, доступ до якоїсь нормального ринку і, в принципі, перспектив, скажімо так, для провінційного розвитку. Тобто в Москві все буде нормально, як і було. А от вся інша Росія явно буде страждати. І тому раціонально було би потроху зменшувати активності військові, відроджувати економіку, рятувати рубль від краху, але дійсно для Путіна потрібна влада, йому потрібно зберігати цей стан справ. Тому що його раціональність, вона трохи середньовічна. Він все-таки політик війни, він лідер воєнного часу. І якщо війна закінчиться, по суті, Путін буде не потрібен. Ну а кому в нормальній, стандартній, демократичній країні, яка розвиває свою економіку, потрібен диктатор, який вміє воювати, а до того мав досвід роботи в спецслужбах? Тобто, пам'ятаєте, коли він на зустрічі з офіцерами, які повернулись з СВО, сказав, а війна, коли закінчиться, то чим ми будемо займатися? Мені здається, це була не просто обмовка. Він дійсно так вважає, що без війни він там особливо в тій Росії вже буде не потрібен.
2: Як ви оцінюєте запрошення на саміт G20, якого передав Путіну Трамп? А чим воно свідчить? І чи варто російському президенту приїжджати туди з пункту гледження його інтересів?
3: Мені здається, що це, ну, це позитивний дипломатичний сигнал, але не більше того. Тобто, насправді, треба ж розуміти, що переговори лише рівнем президентів, лише рівнем лідерів ніколи не обмежуються. Має бути ґрунтовна, нормальна попередня підготовка. Має бути напрацьований якийсь спільний проект. Має бути пропрацьована рамка переговорна. Тобто, про що ми говоримо, чому саме про це, до якого результату ми хочемо дійти, які в нас червоні лінії, де ми можемо шукати компроміс. Це все має бути в робочому порядку. На рівні Міністерства оборони, закордонних справ, на рівні переговірних команд президентів. Це все дуже складний, довготривалий процес. Але от ми з вами казали про Трампа, який сприймає це все як, ну знаєте, власне просто знайомство, що от я знаю цього чувака, я з ним поговорю, і все буде добре. На жаль, це якраз вияв такого підходу. Він переконаний, що звівши воєдино Зеленського і Путіна, вони зможуть там протягом години-двох про все домовитися. Ну, на жаль, це не те, як це працює в реальності. Тому з такої точки зору, як сигнал, що переговори будуть, це дуже хороший сигнал. Як, в принципі, ідея того, що нам потрібна пряма дипломатія, це правильна ідея. Але от в контексті результату, ну, я маю певні сумніви щодо результативності такої зустрічі.
2: Ну, а ваш прогноз, чи поїде туди Путін?
3: Я майже переконаний, що ні. Він може в останній момент надіслати Лаврова. І навіть не тому, що він, умовно кажучи, там не хоче переговорів чи щось таке. Просто пам'ятаєте зустріч в Анкоріджі? Пам'ятаєте, як незручно було Путіну працювати з хорошою пресою? Та, яка задає справді складні питання. Він там щось не чув, він там на щось не відповідав, він нібито забув англійську. А тепер уявіть, що це буде не тільки трампівська преса, яка вже була йому незручна, а це буде преса 20 найбільших незалежних демократичних країн світу. Йому там буде дуже важко. А Путін, він належить до тих диктаторів, які не люблять виходити за свою теплу ванну, тому, мені здається, він знайде тисячу і одну відмазку, щоб його там не було.
2: А наскільки така політика Трампа, вогулі така політика теперішньої адміністрації, є розбуральною для агульної підтримки України? І на ваш погляд, чи стоїть на меті теперішньої адміністрації США передача усьої України у сферу інтересів Росії?
3: Почну з кінця. Ну, дійсно, в американській адміністрації наразі є дуже багато людей, які переконані, що їм потрібно відірвати Росію від Китаю, їм потрібно домовитися з росіянами проти Китаю, а тому, мовляв, не страшно буде здати там Україну чи іншого якогось союзника для того, щоб Росія стала на сторону Сполучених Штатів Америки. До таких належить, скажімо, Елбридж Колбі, радник з питань нацбезпеки для віце-президента Джей Ді Венса і заступник міністра оборони Піта Хексета. Але такі люди поки що не є в абсолютній перевазі. Наприклад, от ми побачили дуже яскраво перед зустрічю із Сі Цзіньпінем, Трамп обіцяв Україні ракети, Трамп обіцяв Україні ліцензію, Трамп обіцяв почати нормальні переговори, Трамп дуже м'яко і дуже правильно приймав Зеленського, тобто в момент, коли Трампу треба показати силу, він не гребує показувати цю силу проти Росії. Тому навіть якщо от адміністрації є такі думки, що, мовляв, треба домовитися з Росією, то явно цей елемент домовитися за рахунок України, він все-таки в останній момент не спрацьовує. А якщо казати про передачу ракет, я не дарма згадав зустріч з Цзіньпінем, я боюся, що ми на цьому і зупинимось. Тобто я боюся, що це все була дійсно гра на публіку, це була велика дипломатична гра, мовляв, мені треба показати Сі Цзіньпіню, що я серйозний хлопець. Мені треба показати, що я налаштований на складні переговори, і я налаштований тиснути на Росію, якщо це буде потрібно. А тому от перед зустрічю він цю силу показав, перед зустрічю він багато наобіцяв, але кінець кінцем може нічого і не зробити.
2: Візити у Мінськ спецпредставника американського президента Джона Коула завжди зв'язують з визволенням і далейшої депортації політв'язнів, що по сутності є виником гандлю імі у обмін на зняття санкцій. Ці дають такі візити нешто в плані перемов дотично російсько-української війни? Як вони впливають ось ці візити?
3: Я сподіваюся, що так. Я поясню зараз. Справа в тому, що в класичній дипломатичній парадигмі якраз отакі розмови із другим партнером в Союзі, розмови із іншими державами, які наближені до однієї зі сторін конфлікту, це зазвичай безпечний кулуарний шлях встановити контакт. Тобто, мовно кажучи, ну ми ж не напряму говоримо з нашим опонентом, ми говоримо от просто з цією третьою країною. І таким чином ми демонструємо, що, мовляв, ми досі є ворогами, ми досі є опонентами, але ми можемо налагодити зв'язок. Тобто в класичній дипломатії якраз те, що робить Америка з Білоруссю, це було б, ну, частиною такої американської подвійної гри. Що, мовляв, повністю поступатися росіянами, говорити з ними напряму, це не комільфо, але говорити через Білорусь, якимось чином намагатися одного диктатора зрозуміти або розкусити через іншого диктатора, це те, що вони робили дуже часто в часи холодної війни. Проте, чому я сказав, що я сподіваюся, що так і робиться, бо в все-таки це адміністрація Трампа, і це адміністрація Трампа перед виборами. Це те, що ми з вами починали. Йому потрібно показати якийсь успіх, йому потрібно показати звільнення людей, йому потрібно показати власну зовнішньополітичну активність, йому потрібно продемонструвати, що він сильний, непохитний лідер, який готовий робити все можливе для досягнення якихось своїх, які б вони не були цілі. Тобто в цьому випадку він, мені здається, скоріше шукає собі якісь швидкі перемоги, а не реально намагається повноцінно впливати на ситуацію через Білорусь.
2: Винікам ось гетих візитів я, наприклад, бачу такі чинники. Визволяються некоторі політв'язні, їх вивозять, викидують з країни, не дозволяють залишатися вдома. При гетим здимаються санкції економічні, які були накладені у приватності Злученими Штатами на білоруського диктатора. І економіка Білорусі починає ще більш працювати на Росію, бо тих санкцій, які були, їх немає, а Білорусь дільничає у агресії Росії супроць України, спочатку предоставивши свою територію, а тепер працюючи на її воєнно-промисловий комплекс.
3: Абсолютно, і це дуже правильний погляд, і це якраз у той погляд, який, ну скажімо, має бути в подібній ситуації. Тому я кажу, що ми маємо справу з нестандартною адміністрацією. Більш класичні американські президенти, вони би не йшли одразу на такі значні поступки. Більш класичні президенти вимагали б за будь-яку поступку, набагато більші поступки з білоруської сторони. Вони б зовсім інакше працювали з Лукашенком. Знаєте, в класичній американській концепції кнута і пряника, ну тут тільки пряники. Скажімо так, зі сторони адміністрації, вони отримують набагато менше, ніж могли б. І знову ж таки, просто тому, що їм потрібен швидкий результат будь-якого характеру. А як він досягається, це вже достатньо вторинне питання. Ну і плюс, у нас комбінується ось цей непрофесіоналізм, ось ця відсутність стратегічного мислення із тими поглядами, про які ми з вами говорили, що, мовляв, от зараз ми підемо, домовимося з білорусами, можливо, нам вийде таким чином краще домовитися з росіянами, і тоді ми всі зможемо об'єднатися проти Китаю. Тобто, знову ж таки, мені здається, на оцей непрофесіоналізм накладається ось ця дивна ідеологізація, дуже часто пагубна ідеологізація, через яку, відповідно, ми і бачимо ось такі рішення.
2: Я хотів би ще додати те, що, в принципі, ось визволенням некоторих груп політв'язнів репресії не спиняються у Білорусі, тобто набираються нові люди, той ресурс гандлю для білоруського диктатора, він постійно поповняється, але санкції здимаються, ну і, так скажем, у виграші тільки білоруський диктатор, а не білоруський народ, білоруські опоненти гэтага диктатора. Таким чином, я ще у протяг того, що ви казали, об'єднатися усім супроць Китаю. У мене завжди таке питання встає, а як можна об'єднатися супроць Китаю, який є один з головних економічних партнерів Злучених Штатів Америки?
3: По ідеї тих людей серед американського естеблішменту, які підтримують цю концепцію, головне переконати Росію в тому, що Китай хоче з Росії зробити колонію, що Китай хоче Росією керувати, і що, мовляв, це не в інтересах російського народу бути у співпраці з китайцями. І що, мовляв, будь-яка влада, яка буде примушувати їх до такої співпраці, є влада антиросійська. Тобто американці намагаються з Китаю намалювати нову імперську силу. Ну, насправді Китай має такі амбіції, це очевидно. Але вони намагаються в цьому переконати, це мені навіть смішно звучить говорити, а вони намагаються одну імперію переконати в тому, що інша імперія страшніша, ніж та перша імперія. Тобто вони роблять майже неможливо, особливо зважаючи на те, що Китай і Росія об'єднані не лише економічним інтересом, вони ідеологічно антизахідні, навіть контрзахідні. Ймовірність об'єднання когось із них, або Росія, або Китай з Заходом, набагато-набагато менша, ніж видається американцям. Тому я боюся, що ця вся стратегія – це, по суті, видавання бажаного за дійсне і спроба вплинути на країни зовсім іншого менталітету і зовсім іншого державного підходу тими засобами, які зазвичай впливають, скажімо, на демократії, або якими можна переконати більш-менш стабільного і адекватного партнера. Але говорити про Росію як про стабільно адекватного партнера, ну, вибачте, тут язик не повернеться.
2: Ваша оцінка європейського ставлення до політики, яку проводить адміністрація Трампа. Чи можна сказати, що США зараз губляють союзників у Європі?
3: Дійсно, дійсно, Трамп максимально дистанціює від себе Європу. Він з однієї сторони зробив дуже багато для того, щоб НАТО стало сильніше. Ну, не тому, що він цього хотів, а тому, що він просто почав погрожувати європейцям. Що, мовляв, якщо ви не збільшите видатки на оборону до 2%, Америка просто не буде вас захищати. І те ж саме тепер йде розмова про 3%. Мовляв, ви маєте збільшувати видатки до 3%, інакше Америка не буде вас захищати. Тобто це просто класичний геополітичний рекет. Або ви робите так, як ми хочемо, або вам буде гірше. Тому сказати, що це така підтримка союзників, не можна сказати. Дійсно, Європа на фоні Трампа стала сильніша, як би це дивно не звучало. Європі довелося ставати дорослішою, Європі довелося переозброюватись, Європі довелося шукати нові партнерства. Тобто, саме через те, що Трамп настільки загрозливий, що Трамп настільки проблемний, Європі довелося ставати більш самодостатньою, Європі довелося ставати більш сильною. Але при цьому всьому ну, ми бачимо, який рівень недовіри є між Європою та американцями. Ми бачимо, що Європа розуміє, що в момент, коли це буде найбільш потрібно, Америка не прийде на допомогу. І незважаючи на те, що всі зустрічі досі відбуваються, що спілкування є достатньо приємне між Трампом і європейськими лідерами, що в принципі ці контакти підтримуються, ми все рівно маємо усвідомити, що Європа вчиться жити в цьому світі без підтримки Вашингтону.
1: Праз українською призму.
4: Радио РАЦ.

0: Помаленьку ненавольно наближается 6-я година в Польщі, 7-я в Білорусі. При мікрофоні Микола Вавронюк запрошую на раніцу з рацією. Сьогодні понеділок, 5 кастрычника. 5 кастрычника 1458-го народився святий Казимир, син великого князя Литовського Казимира, 4-го Ягеллончика, патрон Гарадзенського біскупства. У 1884-м годі в містечку Новий Двор на Сокольщині народився Францішак Гринкевич, білоруський релігійний і культурний діяч. У 1937 році у городі Ірбіт у Свердловській області розстріляний був Лукаш Калюга, білоруський письменник, місце поховання невідоме. У 1938 у Вільні після збиття невідомими ад інфаркту помер Ян Ціхановський, білоруський педагог, директор Новоградської гімназії у початку 20-х годів минулого стагоддя. Пазней працював у Ашмяне, похований на віленських ліловських могилках. У 1959 у Мінську народився Сергій Філімонов, журналіст і телевідомця.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
0: У Беларуси 7 годин, у Польши 6.
3: Німеччина виділяє Україні більш за мільярд євро воєнної і енергетичної допомоги. У Росії на карантин зачинили 5 медустанов після смерті від чуми. YouTube заблокував канал внутрішніх військ МОЗ Білорусі.
0: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: Німеччина виділяє Україні більш за мільярд євро воєнної і енергетичної допомоги. Про гэта стало відомо у сувязі з візитом у Київ канцлера Німеччини Фрідриха Мерца. У пакет увойдуть сродки на сумісну вытворчасць перахопнікаў супраць реактивних дронаў, дальнабойную зброю, баявыя дроны і спадарожнікавае абсталяванне. Яшчэ каля 350 мільйонаў евро накіруюць на энергетику генератары, трансформаторныя подстанцыі і ремонтные комплекты. Мы оперативно запускаем их у серийную вытворчасть. Это хутка и отчувальна

0: Федерации.
1: Вот это все про Америку. И он был сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны украінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Мерцевіс сказав про новую немецкую допомогу Києву. Ватикан закликав спинить війну в Україні. У Мадриді відкриється офіційний офіс білоруських демсіл. Про гэта да і про інше вось уже літерально праз 8 хвілінок на хвалях білоруських радіорацій розкажем на Шайковське.

0: Я много, наш хоровод знати, много людей так до саме.
1: Лошаді да вози донараджуємо, да вже туди там є у нас така гора Чернічовська. Да вже йдуть усі, хто на возі, хто іде так. Да вже людям, от, хто стоїть, так усі є, от випечені є, роздають. Ну, вроді як зиму проводять, да весну встрачають, гукають весну. Чучело такое робять, вони вже допалять, що, мол, зиму спалили, а гукають уже весну.
2: Ну, от кажуть так, будем начинай мені чірку. Уже я починаю. Ой, чірочко, пташечко, не залітай за річко, не занось мого вінчика, бо мой вінчик потрепчик, бо мой вінчик потрепчик, треба брата женіти. Треба брата женіти, а сестричку отдавати. А сестричку отдавати, де весельненько справлять. Ой, чірочко, ой, пташечко. І все. Ну, от такі пісні.
3: А ми відправляємося далі.
4: Наступним разом ми спробуємо пошукати місцину, яку називають білоруською Скандинавією.
3: Зоставайтеся з нами і сочіться за нашими подорожжями.
5: Затягніться, дорогой!
6: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубцде вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

0: гітавы украінскі гурт «Воплі Відаплясава», а слухаеце беларускае трансгранічнае радыё «Рацыя». 16 гадзін 18 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Мы цяпер падамося ў падляскую вёску Махната, якая непадалёк Гайдамкі, непадалёк Белавежскай пушчы. Там учора ўрачыста асвяцілі адноўленыя крыжы 19-га стагоддзя, якія стаялі там пры вясковай дарозе і ўжо амаль рассыпаліся. Пра тое, якую ўзнікла ініцыятыва аднаўлення і гэтых крыжоў, і ці могуць як паўплываюць такія ініцыятывы на жыхароў, на ці могуць урэшце такія аб'екты, як прыдарожныя крыжы, быць цікавымі для турыстаў, для падарожнікаў, кажа радны, то бок дэпутат гміннай рады у Гайнаўцы Мікалай Галёнка.
1: То так сталося нагле. Заказалі нового, мелі поставити нового крыжа, і ще якби щось треба було зробити. І мілі їх викинути. Я теж зразу не був якимось оптимістом у старих крижов. Але як послі люди старіші говорять, що то хтось ставив як крижи в якійсь інтенції, то думаю, не можна викидати чиєїсь інтенції. Барзо давно ти як крижи поставлені, бо то були крижи, що без крижниць тут інна віра колись була. Так постановили, що може дамо ради одновити. І всі нам на дорозі стали вельми чудові люди. До кого ми не зглосилися, то всі нам ніч не відказали, але всі були учинні, хто давав гроші, хто робив, поставили і стоять крижі. А тепер тут ще робимо таку урочистичку, то вже було закінчення.
2: Кого ми можемо подякувати вже зараз?
1: Всім, хто причинився, бо не буду вимінювати.
2: Скільки чоловік?
1: Ну, певні, з 10, може більше. Там є, є таблиця, хто більш, хто менш, неважно, але всіх є таблиця, всі, до кого ми не зголосили, всі були гречні, мили і все нам помагали.
2: А хто конкретно робив праці по ратуванню дерева, реставрації його?
1: Найбільш зробив майстер Білорусі, який одновив, який був знавцею тієї роботи. Я шукав людей, хто би мог би, бо думав, що один не зробить цього. Але як він зробив нам одного крижа, і ми побачили, то постановили, що він нам зробив всі крижі, і він зробив.
2: Яке зараз значення мають ці крижі? Бо заїжджаєш у вёску з боку Орлі, одразу відкривається... А сім там крижу, так і не лічили?
1: Там зараз кажу, штири, сім. Так, я не є чоловіком великої віри. На тому не вельми знаюся. Моя мама вельми була, але вже її немає, я такий трохи ульотна віра. Віру, але не такий відданий. Я не вважаю, скоро вони були, то нехай вони стоять. Нехай то історія по нам зостане, що ми не викинули, але їх поставили.
2: У Махна там же нема храма, так? Куди людям можна ходити молитися?
1: Нема в нас храма. В нас, як тепер трохи інакше є, але як було в Перуч, як хтось умирав, то вели через село, і там коло крижу, що останнє було пожегнання. Там всі, ціле село сходилось, і всі жегнали умершого. Тепер трохи все змінилося, ну, пішло не в ту дорогу, якби таку хорошу, як було колись. Але ще як ховають у Мохнатум, то туди підходять під крижі, і там останнє пожегнання тих людей, які тут жили.
2: А Мохнати могилки є? Чи ні інші хоронять?
1: Мохнати могилки, то є не наші мохнацькі, але такі корнянські, мохнацькі, коритлянські, ягудницькі, то великі могилки. І між ними мохначі там хороняться на тих могилках.
2: Проїхала праз вашу вёску, бачу, на більш таки нагадує, якби летиш, людей, напевно, вже менш стало. Наскільки гэты крыж може стати туристичною такою цікавосткою, каб до вас більш мож людей приїжджало, може бути жити і просто навідати?
1: Вже в нас дуже хатов викупили, дуже інших людей, якби вже міняємося ми. Але як я дійсяй був на тому, як батюшка ти наші крижи висвещував, аж мило мені було, не подумав, що аж настільки є, бо зійшлось ціле село. Було дуже багато людей, бо їх не видно, на лавочках не сидять, ніде їх не бачимо. А там побачив, Всіх я їх знаю, очевидно, тих мухначів, але там їх всіх побачив. Аж мило було, що тільки ще маємо люди. Була школа, то дуже давно, ще мої дочки ще тут учились і вже школи немає. Бо немає дітей, школа якби немає биту. Нема тут дуже мало людей, а дуже мало дітей є. Школу маємо у Дубінах, дуже хорошу. Приїжджа автобус, забирає, все є дуже файне. Ніч такого немає. Ну, маємо таке щось. Войтова нам зробила пару років тому. Такі фізичні рухи робимо. У школі на Плацові маємо вольностоянці, такі урządzenia до ćwiczeń. І навіть уже починають і старіші люди приходити трохи ćwiczyти, розвічувати свої старі м'язні.
2: Тому важливо, щоб гати крижі стояли і були такої візитної карточки, може бути, магнатової.
1: Ну так, так, так, так. І так далі, як стояли, так стоять, ну стоять хороші. Були вже дуже згнити, бридкі, а тепер стоять хороші. З чого дуже задоволені.
0: Реставраційну працю по відновленні історичних крижів махнатим виконав майстер і мастак Валера Пчолка. Імені всіх фундаторів і тих, хто спричинився до реставрації святиня, були зміщені на адмисловій пам'ятній таблиці, замацеваній до крижів. Після врочистого свячення свята протягнулася місцевій святлиці, де для всіх жихаров і гостей вьоски чекав братський.

0: Радио Рація. Рація.
1: Кількість загинулих у виніку російського удара по Харкові виросла до 5 чоловік. У Варшаві повстання Білоруська громадська рада по супродіянню російської агресії. І про те, як Білорус перевірив на радіацію гриби, зібране у Чорнобильській зоні, про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Много, наш хоровод знати, много людей так до саме.
1: Ну, лошаді до вози, до нараджуємо, да вже туди, там є нас така гора Чернічовська, то вже йдуть усі, хто на возі, хто йде так. Да вже людям, от, хто стоїть, так усі є, от випечені, ті роздають. Ну, вроді як зиму проводять, до весну встрачають, гукають весну. Чучело таке роблять, він же допалять, що, мол, зиму спалили, а гукають уже весну.
2: Ну, от кажуть так, будемо починати мати чірку. Уже я починаю. Ой, чірочко, пташечко, не залітай за річко. Не занось мого вінчика, бо мой вінчик потрепчик. Бо мой вінчик потрепчик, треба брата женіти. Треба брата женіти, а сестричку отдавати. А сестричку отдавати, де весельненько справлять. Ой, чірочко, ой, пташечко. І все. Ну, от така є пісня.
3: А ми відправляємося далі.
4: Наступним разом ми спробуємо пошукати місцину, яку називають білоруською Скандинавією.
3: Зоставайтеся з нами і сочіться за нашими подорожжями.
4: Затягніться, дорогой!
5: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

0: Радіорація.
1: Тут ще про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.